بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميكاديك خبر آئے خودی بھی حیفم گے ہون تھیرے نامی بدل کری ایمنت رملا سرکاروں بل تنگے کلوالا فاس کو تستی کرنی فلا دائرہ گے کرے وے فنی دیرا ساتھ فہوگ کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وجے ایمونی فان مہم ودال وی رئی تنگ مجلی ہون فاس کرے وی ہائی بل تستی کرے وہ مٹکا رئیس الجمہوریہ کو فی ہوگ بے وی خاص رسمی آتے گا بل تستی کرے وہ مفہود کے واحق فلگا ایمنک فان ونی مین کو میں بل کی وس ایک سبب دیو ہی رئی تو نفع دا قرآن فدا بل تک کما فی دارو ایفا ایک تم بیرو فیسا یا بھی کانو نن ایبنا اصلاح گے نوم گے بل گے سبب کلو بازار گا ڈالر گے اگو ہے اون فدا اترو لوی فسے حدا لی بگن دانے کما ایمنک فان فاہ کرے بھی ڈیسٹینیشن پرنسپل تعارف کرویگن دیومون ایگ فیدا اقتصاد کورانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودال وج ایمنک فان مہم ودال وی ہے بل تصدیق کرویما رئیس الجمہوریہ گو فی ہوگا بے بی رسمیات فہ واحق فر دکوام رئیس تصدیق کروی مدلا خدمت گے اگون ٹیکس نگم گے اونا اصلاح گے نوم گے بلکی سرکار گے ور مہم سیاستیں حاصل کرما تصدیق کروی بلے میگ بے نمکی مڑ گل ٹیکس نگا نوت رئی تنگتن ٹیکس نگا ریٹ امت کرمین می بل گے بے نمکی ٹیکس بیس فلا کر نوت ٹیکس نگے می ہوں اتر کر می بل خاص کرے فونی ٹوریزم دائرہ کن رئیس فاہ کرے بے دیوی راجے کے کھنڈو کے سرحد گا وا تیلا گے ہا ماؤ دن گے اترن دیرون نے کھنڈو کے اہن ہن قدرتی وسیلے تن ہو دا نگو ما کڑے خاص قانونی اونی گنڈے اکلا وا دوما وزیر کے مجلی ہوں نیما بیفی وزیر کے مجلی ہوں اکن نیمے وی آدت دو کوری کے دیوی وزیر کے مجلی ہو جلسہ ہوں شیلو وی ہو شیلو ما بہوس کرے بو ما فہو مسوری کما آدن ویری کما کھنڈو کے وسیلے تکا بہے وزیر احمد شیام وزیر مجلی ہوشاڑ وافنی راجے کے کھنڈو کے وسیل تنگ ہو دانے کم کے قانونی اونگنے می وقت نتم ایفد اونگن تعارف کرما راجے کے سرحد درون قدرتی وسیل تنگ ہو دانے گما ایکما کڑے حرکات کوری گندیما مسوری کما دنویری کما کھنڈو کے وسیل تکا بہے وزارا ادی کما گڑے اہن ہنگ ادارا تکوں فریم کرنجے ایم ہا کن کم فٹیوما وزیر مجلی ہوں ونی نیما وافا جاپان سرکار کے پروجیکٹ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسکالرشپ جے ڈی ایس کے دشوں انا ہر دن مہم جیفا وا اسکالرشپ اے بسمگا دیوہی سرکارا جاپان آتے میں دوسرے کوفی جاپان سرکاروں دیہاس ویہیون آہروں فشگیں اننی دیوہیم بنا کرمان ایکی دائرہ تکوں خاص کو اسکالرشپ تا فور کر دیمو پی ایس ایم نیوز معلوم ماتے و منتولی ما متی تولی ما ہنر تا ترقی کرما بھی وزارا اسٹیٹ منسٹر احمد شفیع ودالوی جاپان سرکار کے فراتوں سول سروس موزفن تمرین کرما دیو مگندنی نوہنو پینو تیری مہم فرصت کے کما جاپان فورکو دے اسکالرشپ تہوگا اگوم کے بڑت یونیورسٹی تہوگا ماسٹرز فیم ورا کیوم کے فرصت لی بینے کما شفیع ودالوی می بسم گ دشن ستے کا فنساس مل ستے کا فنساس دے ملین جاپانیز ین نوتا گیا گنکا ملین ڈالر کے اہی فورکو دن مونی ہم جہیفا امینی مگو کے فرتم سیگمنٹ کا تار علم کے مسکن ہفتہ کے تیرے کا نیمینے کمنگ ایم ٹی سی سی میں تاڑ وجے سرحد کا ایگریگیٹ بیس کوڈ اے بی سی فشل علم کے مسکے میہان فشا فوائر ادی میمی مشو کے مہم کوریئر میں کما ایم ٹی سی سی میں تاڑ بھی ایم ٹی سی سی میں تاڑ بھی گتگا اے بی سی فشل آڑا نمائے کو اے سیگمنٹ کا تار علم کے مسکے فشما ونی ہم جہیفا می دیر مرحلہ کے مسکے تویس می ہفتہ کے نیلا نمالما ونی تاول کوفا امینی مگو کے مافن نوی سرحد ہلاکو مرامات کرم کے مسکے کرنی غیاس الدین سکول فشکنگ درموانت ہسپیٹل آہمین ہونا سرحد ایک ترین سیگمنٹ ایکی گے گوتگا می وقت مرام کرمونتنی دوی راجے گاڑو فشکنگ درموانت ہسپیٹل کے پاک آہمین ہونا سرحد میہ حساب میگڈی دنو منگیا خبر نمنی ہے میہ ہن ترین باجوری افار وقت کو رکھیں گے السلام علیکم.

0: گے مہمان داری کی میں.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: تیبا میہم ہدوی تیمن رسکلانگے فہ تیبا میہم تیدو نکرنی کی وہیے.

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم اڈو ہم دائی میں آئے ہوں تیرینا وارا گو فاں ویری بگت کڑکیں گے دموں میادو گے ٹی ٹائم ریکویسٹ آئی کی گے ہوں تیرینا میں بدل کری آشیدہ ٹی ٹائم ریکویسٹ میں شور میں کو میدوے ہی کیسا حویر میں کوریا گیندنی اور میں گے ہوں تیرینا کم دا لاوتا گینے سینما میادو گے میں شو گویس بیوری وے بینوں والا ویں اڈو حالنگو ایک کم وانا ما اے فرصت میں ونی ہلوا لیفا شو گا بیوری وان میسج کرانی پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کے می پیج میسج کو لیم اور میں تیوے فرنا گلا واہک دکالا آدھی بینوں والا لاوتا گینے سے مندان ہمیں آئے کی گا می گڑی گا ہمیں کے نلا ویں اڈو حالن بینوں والا فرائتکم ویس میسج کو لیم اے لاوتا سا ಮೆಂಗೆ ಶೋಗೆ ತೆರೆಕ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಮುಂದಾನೆ.